Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sunt dignus, ut inter subtectum meum, sed tantum dicverbo, et senatum anima mea.